Yakınkı yıllardan bu yan, Jungo maşını adem cihette nokul mesulat eksport edin. Dünya kes ekologiyasının muhim kurgutsuğa aylandı. Devlet işidiki başkarhanıla çeteldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yartış faaliyetini kanat yaydırıp. Dünya maşını adem kesip zincirinin mas terakkiyatını ilgiri sürdü. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını körgezme zalıdaki yol büşen körgezme süksüda nurgun sanayet ademsiman maşını ademi meşgulat kılıp atattı. Ulanın içindeki bir maşını adem iki kolu bilen birli vakıtta birim buyumları oralmalarını ayırdı. Onun her kiti ravan bulup körülmelerinin dikkatini tarttı. Emeliyette bu sanayet ademsiman maşını ademi otomobil metal yapraktısının astı üstü materyali. Kağız yeşiklerini çoğuş, eşya obrotu. Elektronluk soğudu yeşiklerini ayrış Katarlık işlağı şiltiludu. Yakında Beijing'de içilgan 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını da bundak menzirini hem milyarda uçuratkılı buludu. Bu nöbetlik yığınga mıngdın artı. Jungoluk ve çetellik mihman katlaştı. Devlet işi ve sırtıdaki 300'dün artı karhana ve 3000'den artık icadi mesulat körgezmesi koyuldu. O da birkaç gündün buyan Avrupa, Ottur Şerq Katarlık cayladın kelgen çetellerinin setiviliş ömekleri her kaysi körgezmesi sıkıları bir. Jungo, maşını adem karhanaları bilen hemkarlışış ve setiviliş arzusunu bildirdi. Yol büşen Pentechnika Paycheck şirketinin baş marka emeldarı Tenmin mındak dedi. Bultur çetellerden kılgan kırmımız umumi kırımının tahminen 23% ini igeledi. Xeridarlarımız Şarkı Cenubi Asya, Latin Amerikası Katarlık rayonlardı ba. Nöbette dünya maşını adem bazırı callını batıdı. Biz çetel bazırını iç salmakını zor aytımız. Angliya 48 buroyunun reisi Jack Perry Munulanı bildirdi. Jungo'nun maşını adem kesbinin terakkiyatı intayın tez. Akli cihette intayın aldı da turudu. Avrupa'daki nurgun şirketle süni akılının tipini özgertişini oylaşı batıdı. Maşını adem setiveliş arkalık ünümlü öztürüşünü ümit kılıdı. Koreya süni akıl maşını adem kesbi cemiyetinin başka tipi Kim Jiuhuan mındak dedi. Jungo ken külemlik yasaş, temilleş zenciri, Sünni akıl çoğun modeli Katarlık cihetlerde intayın yakşı terakkiyat asasıgı iyge. Jungo bilen Koreya'nın hemkarlık istikbali naayt parlak. Fizikilik akli iktidar tutkı kılıngan sünni akıl ve akli yasımıçılık kesbi hemkarlığı üstüde ortak izdensi boludu. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığındın başka yeni bir meydan Maşını Adem katı yığılışı mı Jungo bilen çetelle keskiyette hemkarlışıdı. Bep signal verdi. Brazilya maşını adem dünya longsi futbol musabıksıgı katnışıdığan 5 komandını yığıp. Öğlet birleşme komandısı teşkilde. 8. ayının 22. günü başlangan 2. nöbetlik dünya adem suman maşını adem tenerket musabıksıgı katnaştı. Brazilya komandısının yetekçisi Flavio Toni Lendil mındak dedi. Biz köp hıl akli ten sistemisini tatkik kılış arkalık maşını adem futbol komandısı teşkilledik. Bu yerge kilip musabıkıgı katnıştiki maksidimiz maşını ademnin hemkarlışış iktidarını sınaş. Dünyadaki okşaş bolmağan rayulladın kelge. Okşaş bolmağan medeniyet arkı görünüşüge ige her kays taraflarının hemkarlıkını kanat yaydırışı ademsimen maşını adem terakkiyatı da in daim muhim. Jungo naayeti yakşı sudo bilen temilledi. Asya Tinç Okyan rayonu Maşını Adem Dünya Longkisi Futbol Musabıkısı Halkıra Kengişinin reisi Lu Changju Munulanı bildirdi. Nurgun devlet ve rayonla Dünya Adem Siman Maşını Adem Tenerket Musabıkısı arkalık Jungo'nun nurgun Maşını Adem gevdisini setibili. Muşu asasta ikinci kitim tetkik kılış hem de tecrübihana pen tetkikatı. Maarif Katarlık sahalarda kullanıldı. Halkara hemkarlık dünyada adem siman maşını adem yeni ekologiyasını şekillendirişki paydalı. Dünya adem siman maşını adem tenerket musabıksı da.
Джунгоның машина адам карханысы, Жасу Джунхуа машина адам шеркіті чәттәлләнің нұрғын зақызығы ерішті. Тоныштырылышча, бұл карханының бұл тұрқы ұмуми кірімі 100 миллион юәндің ашқан болып, кірімінің тәхминен 20 чәттәл базарлардың кәлген. Херидарлары Америка, Европа, Асия, Тинч Океан районы қатарлық нұрғын бөлет вә районланы қаплыған. Бәзі чәттәл али мектәпләре дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабықсы арқылық машина адам сеті біліп. Маарып, пән тәтқиқат қатарлық сағаләді ішләткен. Яны бәзі херидарла бейхәтәрлік. Тәкшүріш вә алды сұпыда күтівіліш қатарлық мәнзірләні әмілейләштүріш үсіді ізденген. Жасу Джунхуа машина адам шіркітінің чәттәлгі сетіш мәсулі Ли Чауи мұндақ дейді. Джунгоның машина адам мәсулатлары наайты рықабет күшіге иге. Бүгінкі күнде чәттәл базарларының Джунгоның машина адам мәсулатларығы болған ішендісі бағансыр ашты. Джунго мәсулатларыны сетевіліш, нокул қытыдар баға неспітінің юқырлықыны көзді тұтқалық болмастын. Бәлкі Джунго мәсулатларының техімі мұқым, техімі яқшы ішкәлдікіні. Техника жәетті еңілінішінің тез икәнлекене ес кылганлыктан болды. Джунго электрон илми жамиятынын саллык маалыматыды көрсөтүлүшчө. Джунго адам сыман машина адам жаатта 2025 жылы чыгарган мал мыктары дүйнө боюнча 90%ге жетиши. 30 кылдын артык мәсулатның эши белән адам сыман машина адам кәсбинин игизлигин игелеген. Джунго электрон илми жамиятынын кеңеш башлыгы Шүйшау белән мындак деди. 2026 yılı birinci kesillik sallık məlumat görüstülüşçe. Cungo'nun adem sıman maşına adem eksporti okşaş məzgildikidin 210% eşi. Ilgar yasımıçılık eksportinin yeni nam kartısıga aylangan. Yakınki yılladın buyan Cungo maşına adem cahette nokul məsulat eksportidin. Dünya kes ekologiyasının muhim kurguçsıga aylandı. Дөләт ішідікі башламчы карханыла чәттәлдікі юмшақ детал магнатлары. Пән тәтқиқат аппаратлары вә ерлік карханыла білен бірлішіп, еңілік яртыш палиетіні қанат яйдырып. Техника әмкарлықы, ерлікләштіріп, ортақ құрушыны нокул мәсулат сетішінің орныға дәсітіп. Дүния машина адам кәсіп зәнжірінің мас тәрәқиятыны үлгірі сүрді. Джунгоның машина адам карханысы Шыңдоң жүйенің Бұлтыр чәттәлдікі кәсбінің ұмуми заказды игелеген несіпті 50%ке етіп. Дүниядекі нұрғын пән техника карханылары білен әмкарлық орнатты. Шыңдоң жүйен карханысының бірләшмі құрғытысы ши юй шіркет адди халда қаттық детал күн үскінісіні сетіплі қалмай. Чәттәлдікі сәрхіл экология әмралары білен бірлішіп мәнзері дәлілләш. Ерлікләштіріп маслаштырушқа техімі әхмиет бәрді, деді.

تیرکلیک رول نی تخم یاخشی جاری کلدروشی لازم. یعنی دورده آرمیانی اختصاصلا ارقلق قدرت تابدروش استراتیگیسنی یولو قویشتا یعنی دورده که پارتیانن آرمیانی قدرت تابدروش ایدیاسنی یعنی دورده که هربی استراتیگی فانجینینی دولت مدافیسی و آرمیانی زمانی ولاشتروش استراتیگیلیک اورلاشترمسن ازچلاشتروب دیقتنی آرمیه قرلغالقنن 100 یلقی کرش نشانینی عملگی آشورشقی مرکزلاشتروب Әрби қадымланың ұқтыдар сапа, құрылма, жайлаштырма, етілдіріш, башқұрыш жәтләдің ұмымызлік тіп өзгертіп, үксілішігі түріткі болып, әқлақлық әм қабілетлік, үқыр сапалық, кәсіпләшкен еңіче әрби ұқтысасыланы таулап чықып, әрби қадымланы заман евіләштіршта зор үлгірләш асыл қылышқа. Ашқұшлық сахәдегі ұқтысасыланы етілдіріште зор бөсіш асыл қылышқа حقیقی کپالت کلیش لازم. یعنی دورده آرمیانی اختصاصلا ارقلق قدرت تابدروش استراتیجیس نیولو کویشتا پارتیانن آرمیه بولغان مطلق رهبرلیکنی اختصاصلا خدمتنن ارقایسی ترپلری و پتکل جریانی دا ازچلاشتروش شرط. اورش کلالایدگان اورشتا قلب کلالایدگان بولوش نی اختصاصلا خدمتنن موقعی و مقصد کلیش شرط. Әрби ішланың дұнияви алдыңқы сәвиесігі үзініш, дөләт қауіпсізлікінің зор ихтияжығы үзініш, дөләт мұдапиесі вә армияны заманы үйлаштырышқы үзініш шәрт. Қытсасланы әр тәрәплімі етіштіріш вә яқшы ішілдіш шәрт. Әрби адам күчі байлықығы дайыр сиясет түзім ұслахатыны чонқырлаштырыш шәрт. Дөләтіні қытсасықла арқылық құдірет таптұрыш стратегиясыны ізчылаштұрыш шәрт. Еңі дәвірді армияны қытсасықла арқылық құдірет таптұрыш стратегиясыны елі қойышта, ұмымлықны бір тұташ пылалап, мұйым нұқтыны гәуділендіріп, қытсасықланы етіштұрыш, шілтіш, бағалаш, мұлазым әтқіліш, қоллаш, рғбәтлендіріш қатарлық түрлік қызметләні ұмымызлік алғы сәлдетіп, Мойым ноқтыда бөз шасыл қылыш арқылық, ұмыми гәуді бойыча үксіліш күтүріткі болыш керек. Армиымыздың ұқтысасықла қызметіні партия вә дөләтінің ұқтысасықла қызметі ұмымитігі қойып пылалап вә алғы сәлзетіп, әрби ихтияж елінішіді чың тұрып, ерік пылан, сиясет, қызмет жәхәттікі жепсілаштүріш қызметіні яқшы ішіліп, Армиымыздың ұқтысасықла қызметіні үйқірі үнімлік алғы сәлдетідіған яқшы вәзіетін шәкілләндіріш лазым. Сияси өлчәм, армиымызда ұқтысасықла қойдыдыған бірінші өлчәм. Сияси тәләп, армиымызда ұқтысасықла қойдыдыған әң негізлік тәләп. Сияси өткәлні чың игіләп, идеяви сияси құрылышын күчәйтіп, Рухны таулап, адам тәрбиелеш вә сияси тәшүріш қызметін яқшы ішіліп, етіштүрген вә ішіләткен ұқтысасықланың сияси жәтті мұтлақ ішенчілік болышыға әқиқи қапалат қылыш керек. Ұқтысасықланы өз алдығы етіштүріш жолы да давамлық яқшы меніп, армияда етіштүрішіні асас қылыш, көп қыл шәкіліні өз ара бірләштүрішті чың тұрып, ұқтысасықланы етіштүріш, və şiltişinin armiyimizgə xas əndiyisini şəkilləndürüb, uruş təyərlik qılış və uruş qılış ixtisasıqları bilən təminləş ixtidari və səviyyəsini östürüş lazım. Pən texnika sapasını zor küş bilən östürüb, zamanivi uruşda qəlbi qılış əməli qabiliyyətini östürüş gərək. Yeni dəvirdiki ərbi təlim tərbiyə fangcinini izcillaşdırıb, Ali məktəblərini aldın tərəqi qıldırış strategiyasını əməliləşdirib, birinci qatarda turduğan ərbi ali məktəb qurub çıxış, birinci qatarda turduğan ərbi ixtisaslarını yetişdirişini tezildiş lazım. Əməliyyat davamıda çınıq turuşunu küçəyitib, ofisir əskərlərini yalqulluq ərbi işla əməliyyətidə boran çapqınını başdın ötküzüş, nəzər dairizini kinəyitiş, iradısını küçəyitiş, qabiliyyətini aşırışqı ilhamlandırış və yitəkləş gərək. Hər qaysi tərəbdiki ixtisaslarını yaxşı və callıq şiltib, şiltişini asas qılışdı çıngdırıb, hər bir adəm küçü baylıqını dəlcayda yuqır önümlük səpləb, ixtisaslarını ən yaxşı səpləş,
rolini eng yukarı derecede cari kıldırışka hakiki kapalıtlık kılış lazım. Tür boyca tedbir kolunuştu çıntırıp, Birleşme Uruş Komandalıkı ıhtisaslıkları, Yeniçe Uruş Kılış Küçü ıhtisaslıkları, yukarı katlamlık pen teknikada yenilik yaratış ıhtisaslıkları, yukarı seviyelik stratejilik başkuruş ıhtisaslıklarını terbiyeleş ve işiltişini yakış tutuş. Cünşiyle ve mülki hadımlarının rolünü obdan cari kıldırış gerek. Her bir ıhtisaslarının öz bitiliş kanuniyetini ilgilep, türlük ıhtisaslarının terakiyat alahidliki ve talepini ilgilep, başkuruş ideyesi ve şekil usulları da yanılık yaratıp, kesbileşken, inçkileşken, ilmileşken başkuruşunu küçeytiş gerek. Her bir adem küçü baylıkıga dair siyaset tüzüm sistemisini serhıllaştırışını algı sılcıtıp, siyaset tüzümlerini yürüşleştiriş kuruluşunu küçeytiş gerek. Bütün armiyede ıhtisaslığı işinidigan, ıhtisaslığını hürmetleydigan, ıhtisaslığı medet berdigan, ıhtisaslığı köyünidigan koyuk keyfiyat yaratıp, kan ıhtisaslığının işkiliş, netice yaratış aktifliği, teşebbüskarlığı ve icatçalıkını toluk kozgaş lazım. Her bir komitet, ıhtisaslığa hizmetliği bolgan rehberlikini küçe etişi. Her dercilik partiye komitetleri asasi gevdelik mesuliyetini yakşı adakılı işi gerek. Rehberi kadırla, bulup mu yukarı dercilik kadırla, küçlük ıhtisasla inığı ilgi bulup, yeni devirdeki ıhtisaslarını baykukuculadın bol iş gerek. Merkezi komitet organları ve devlet organları, yerlik her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri, armiyenin ıhtisasla hizmetin yakış işlişini kollap, armiyeni kudret taptırış işlerini bir niyette üzlüksüz olgı sildirtiş gerek.